0: そうです、そうです、同じ
1: 人。同じ子だ。エイピドーさん。
0: Now to 5847 Fillmore Street.
2: 10-4-5847 Fillmore Street.